awesome. Ay, hajde da na, si energijski, niti krka. Dukrena, dukra, prkr kansna, ha. Ja, fenomenal, autoktona, nuk je nasikta. Du šutera da na, kanion se celin kra. Pore, šok, vole, šot, tjetar, bot, kapo, gold. Status je pešan.